Danas je 18. maj. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koje su obeležili taj dan. 18. maja 1711. godine u Dubrovniku, srednjovekovnoj Dubrovačkoj republici, rođen je Ruđer Bošković, matematičar, fizičar, astronom i filozof slovenskog porekla. Sa 15 godina odlazi u Rim i ceo radni vek provodi u Rimskom carstvu. Osnivač je Brerske astronomske observatorije, pored Milana, jedan je od najvećih umova u istoriji nauke, pionir u mnogim oblastima matematike, astronomije i fizike. Na današnji dan 1781. Španci su u Kusku pogubili peruanskog revolucionara Tupaka Amarua II, pravog imena Jose Gabriel Condorcanqui, koji je preuzeo ime jednog od vladara Inka i 1780. godine podigao pobunu indijanaca protiv španskih osvajača. Ustanak Tupak Amarua II označio je početak borbe za peruansku nezavisnost od Španije. 18. maja 1800. godine umro je ruski general Aleksandar Vasiljević Suvorov, jedan od najistaknutijih vojskovođa 18. veka, pod čijom su komandom ruske trupe izvojevale čak 57 pobjeda. U rusko-turskom ratu od 1787. do 1791. godine odneo je više blistavih pobjeda nad Turcima. Predvodio je ruske trupe protiv Francuza u vreme pohoda generala Bonaparte u Severnu Italiju. Na današnji dan 1868. godine rođen je ruski car Nikolaj II. Aleksandrović Romanov, posljednji monarh Rusije, najstariji sin Aleksandra III. Vladao je od 1894. do 1917. godine. Vladavinu je okončao abdikacijom tokom februarske revolucije 1917. godine, a naredne godine pogubljen je zajedno sa članovima porodice, suprugom Aleksandrom Fjodorovnom i petro dece. 18. maja 1872. godine rođen je britanski filozof, matematičar i istoričar Bertrand Russell, osnivač i predsjednik Međunarodnog suda za utvrđivanje ratnih zločina u Vijetnamu. Bio je angažovan u borbi za mir i razoružanje i dva puta hapšen. 1945. godine napisao je istoriju zapadne filozofije, koja je postala svetski bestseller. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1950. godine. Na današnji dan 1897. rođen je američki filmski režiser, scenarist i producent italijanskog porekla Frank Capra, trostruki dobitnik Oscara, autor komedija sa satiričnom notom. Filmovi nagrađeni Oscarom su Dogodilo se jedne noći, Gospodin Dic ide u grad i U grob ništa ne nosiš. Ostali filmovi su Izgubljeni horizonti, Divan život, Arsenik i Stare čipke i drugi. 18. maja 1944. godine u Sovjetskom savezu je počelo proterivanje više od 200.000 Tatara sa Krima, koje je organizovao Staljin u vidu kolektivnog kažnjavanja pod optužbom da su sarađivali sa Nemcima. Proterani su u Uzbečku, Sovjetsku republiku i druge udaljene delove Sovjetskog saveza. Vratili su se tek 1991. Na današnji dan 2014. godine preminuo je Dobrica Ćosić, srpski književnik, prvi predsjednik Savezne Republike Jugoslavije. U Drugom svjetskom ratu kao politički komesar Resavskog partizanskog odreda učestvovao je od 1941. Njegov prvi roman Daleko je sunce objavio je 1951. a roman Deobe 1961. godine. Njegovi koreni, objavljeni 1954. smatraju se jednim od prvih modernih srpskih romana. Višetomno delo Vreme smrti publikovao je od 1972. do 1975.

traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju. Boba Traktorče 064 379 84 35.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

0: deci.
1: Zabava, informacije i pozitivne vibracije uz Tim Radio. Radio.
2: Slušate dnevni radio magazin.
3: Zanimljivost dana.
4: Dok se većina evropskih gradova okreće gradnji u visinu, Helsinki je izabrao potpuno drugačiji pravac razvoja, tačnije spuštanje ispod površine zemlje. Ispod finske prestonice prostire se složen i impresivan podzemni sistem koji nije zamišljen samo kao sklonište za krizne situacije, već kao aktivan deo svakodnevnog života. Na oko 30 metara ispod tla nalaze se igrališta za decu, bazeni olimpijskih dimenzija, pa čak i staze za karting. Prostori su prostrani, savremeno uređeni i dobro ventilisani, zbog čega mnogi posetioci lako zaborave da se iznad njih nalaze slojevi stene i gradska vreva. Za razliku od ad hoc skloništa kakva su poznata u nekim delovima Evrope, Helsinki raspolaže sa više od 5500 specijalno izgrađenih objekata koji mogu da prime gotovo milion ljudi, što premašuje broj stanovnika grada. Finski stručnjaci naglašavaju da je spremnost za vanredne situacije duboko ukorenjena u društvo. Upravo zato se ovi prostori redovno koriste kako bi ostali funkcionalni, ali i kako bi građani bili upoznati sa njima u slučaju potrebe. Ovaj skriveni deo grada nije rezervisan samo za sport i rekreaciju. Helsinška muzička scena, posebno heavy metal i punk, razvijala se upravo u ovim izolovanim podzemnim prostorima koji su idealni za probe bendova. Pored toga u steni su oblikovane i crkve, muzeji, pa čak i veštačka jezera, čime je stvoren sistem koji funkcioniše bez obzira na oštre klimatske uslove. Primer Helsinkija pokazuje da infrastruktura namenjena vanrednim situacijama ne mora da bude sumorna i zapostavljena. Naprotiv, može postati prostor za svakodnevni život, kreativnost i zajedništvo, čineći grad podjednako živim i ispod zemlje, kao i na njenoj površini.
2: Dnevni radio magazin.
4: Postoji putovanje koje na karti izgleda gotovo nestvarno. Počinje u Cape Townu, na krajnjem jugu Afrike, a završava se u Magadanu, ruskom gradu na obali Ohotskog mora, duboko na severoistoku Azije. Reč je o jednoj od najdužih kopnenih ruta koje se mogu iscrtati bez korišćenja aviona ili broda, samo preko puteva i mostova. Najčešće navođena dužina ove trase iznosi oko 22.387 kilometara. Ono što ovu trasu čini posebnom nije samo broj kilometara. Na putu od Cape Towna do Magadana promenili bi se kontinenti, klimatske zone, reljefi, jezici, valute, politički sistemi i vremenske zone. Na karti izgleda kao jedna linija. Na terenu bi to bio prolazak kroz kontinente, pustinje, planine, granice, gradove, sela, ratom pogođena područja, zaleđene puteve i predele u kojima je najbliža pomoć često veoma daleko.
2: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor.
2: Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.